mà lỡ bị và im hà tiêu na khỏi chi nghe biết lỡ in vỡ từ xe mà tình quân lũn.

Chùa mơ bé sơ sang sáng lờ nhà chùa Phật biểu trên nền nà trời của dễ nà ư xuyên nà. Thì nhàng

nhân cha kê đê cún na tiểu bố a nhà lo lơ tô lê sa lơ tài chẳng giả mà ô thông ô tăng tăng lê chẳng thiên na gờ.

hàng xuất lỡ u quê nam quang với tiền tuăng tài mà nhiều nơi luộc các ô tiền nhân là tàng nàn tu u hàng xuân qua về trăng à thun à xuyên xe nhà ta lỡ trăng à thiền sao siêu lỡ với bạn bè ô làng tàn siêu với nhà mà nhà nà thuốc lưu nhà nà.

hàng xuân vừa về phiêu ta nãy tờ ý lỡ cho lỡ cho hình hùng đang cỡ làn làm hiểu với nhân tiên

lúc chín cầu xa bé nhẹ nhàng nà một chín nà lô lê lô chê xoan hồ chín cho giả mà ưu bê học cha bê hình nà nhìn nà xa cha nhớ lưu lô cha lò linh nạp xa ơ bê kêu hàng ưu chín chín tu á bê chọn nhìn nà liàng tam hình lô ta phi chế nhung hòn ta giả mà ô hi ngô tế liêu bè chia ta

chia lê chia giang con xin nhà bờ giờ chỉ bờ tình quân hạ ưu xuyên giảm hiệu về thiên xa chờ tài nhé chờ

chờ lúa về chết à mượn việc chết nhà thảo xin bắt giữ kỳ lợi mượn thầy của ơ chiều.

tha mô chủ yê bê tô chê đàn pha nhà yếm ơ nhìn đô chê nhìn nà mê khán giả mà ô thì ngờ chê nhà bê ta

tha mu ya yết na ya bê xia quăng ya và nhẹ tăng nhớ do bạn quăng bê xia khuê xia.

ba tu chín na tin ho nhà la la chất chéo cha na ho tu khu ya o ya chế chân vơ thiên sê na tiêu chân bà la tì ngà yên hô bảo vơ tu dân đà yên. Yeah,

tan xin ba nó ở địa tàng phê lỡ lỡ là chú cho liệu nó kiếm qua thơ ưu làn

sẽ chiến lờ chà chiếc lẽ ô nhìn giờ giờ bé thị ta ghé tuân lờ lờ lờ nhất trợ lờ hàng lờ giá mà ô thông chân pha bê hàng xin tha to nhé chàng ơi khá chính cho cô nà nhận mấy của ô chồng

Giảng về cả trang ta nhẹ nhẹ chế thông còn dân nhẹ bế sư y nợ yô ta nhẹ bế khả nạn cho ta chế hô ta tiểu châu ta tổng sư nợ cho ta là về chuyện nhìn tiền chiếc ta là nhìn ta chiếc tế đã chiếm ơn ô cha chiếc nhà về song song giờ ta nhẹ chế lỡ tè ngọ chuồng chiếc khổ lỡ bế mẫu xin ô giang yên na chiu tình à gia mai ơi na chia giáp hòa chú chia ô.

chia tu với dân giờ thắng xây nhà sản lỡ giảm thí chơi liền là tệ tệ xíu thì bản thông về liền xuyên giảm ở nhà chưa lỡ liền hạ tông muốn qua ô bây giờ xìa ô tê xìa xô bê tà tà nga nhục khu nghe tin lơ nhục ta dìa đờ tàm dìa dạ mà ô sàng dê bê bê thay chăng nạp nhớ nhà hình lơ băng khí thế giang à chờ yếm lỡ ô yo địa nhà bê khả cho bê biểu biểu nhà

xiêm nhìn lên bếp tô ca lìa yam chưa lỡ bếp ba thái lỡ nhìn chiều qua ô giờ

Chín giảm thì ở ô yang Phật xa vế nhớ nhớn nà dà hò khí lạ ô Yê chết chế mà tiêu ở lạ ô chê Chạm hiểu vế khoa nà

đi ngờ chuyển chia với giảm thông quăng hà nhà sốc ơ tiêu lớp chơi kiếm chia chơi giảm ô.

đạp và tô xiêm đã lỡ đạp nhớ pha nà bìm và mùi ô hà ngô chiêu yà bê khả phun nà bìa bìa phi lỡ phong chủ mơ yà chiêng khó liền

cha ông quê cha làng thế ơn xê lỡ lời nà kinh tỏ phiêu bất thê quần đạo thiên khỏa phân khỏa bước bất thông nhà.

0: điên chiếu nhà ngô chẳng lì nê chẳng chi ngã chiếu cầu nhà chín lỡ phun ngờ nhận hiện hình nó có mình ô ta nô chuyển chế với chàng trông bà to hình lỡ chàng châu sẽ hình là hùng tên thảo nhân chẳng chia bế phụ nhân là chết nghĩa xin lỡ tin vừa sẽ nêu liền và lỡ yêu
1: sẽ kiếm giảm hoàng

ta nu phun hiền bế dân luồng chia tu nhé ơ tên thái bờ nhân diễm ế ô nhìn nó sang phu ế phun ta na về

piano. Giảm xe để chìm nhìn nà vừa chiều nhà bà lỡ vừa liều chưa miêu tàn dìa hô chìa mù chiều chìa để miêu tàn chuẩn lỡ nhà chiều lỡ cũng tin cùng à tiền ít tuổi giờ.

tự nhiên ơi ơi đời chẳng thể chạy đã ở xin mẹ vì nó ở cô nhà cha vì cha tình sao phát nhẹ luôn ơi phải thở tự nhiên lỡ màn giờ bia hấu ơ hoàng phang hẳng bia ni bia na bia na di hi a nan nhé tìm ơ hôi bia hên nhật tê tông ơ thịa bia thơ hên ơ tiêu tên mẹ vi nín kê na lượng nhẹ nói ôi ý sĩ xe lì nở thiên và tu hô ơ hè hương pha ngã lùa ớt nhột ý suy nhé hồ giá đó hèn như giá đó giờ là vì na hèn tại chỉ chịu nhé nhét ở con suy tê giá đó tiêm lời giáo

Tìm mơ tạo nhẹ cô là hồ là hết thợ sẽ phun ở tài yên nhà giàu ta là về quên na tia na và giàu na kia là hồ tia là ở nhà để mùi để chọn ra ở tiêu tiền quân to giàu à tiền quân nhẹ yêu.

tờ tu nợ toàn tờ chi hia ở chiều quay khả na tuyên chiều ở hiện pha ma phui ở chiều ở tình lúa là hè bé họ đang ở chiều yo te quan na tia ve ve zhan qiao ne

hơi hàng chiều đây để tiêu về quan tài hàng tiêu nhẹ nói ôi bé bờ đâu xem ở chị quá giờ nã tiêu phèn suy bên hà hay tiêu à ya ô quá nhẹ tiền là tiền là tiêu tệ là khó đồ với quá đời ô phiền tiền liêu với giang hợp tệ nà hán giật nhẹ bà ô chia tư chiều đó ngò có giá má ơi gió nhà nế tiêu ta ngã tiếp tự nhẹ tiếp nhạc nhẹ dẫu phá hết mà na thang ở làng phải mà nó ở phía hè.

tâm tệ tệ mà đó hiểm quả tăng ở thiên huệ cha na cha tình ta phát nhẹ luôn ô nó hết tiệt tệ mà họ buồn ta na ở lẽ kinh giang hồng đâu mà nhẹ tiêm lỗ giang hiệu tê tha lợt nín tiên tố quang ai mô bê tia lâu nhàng tia hâm chẳng mà kết hô ta hô chưa tê tia lơ quê phải bơ ô tàn tên mà na liao tia mà quá thọ nhẹ quần ô hô yêu dìa tê ni nơ có nà nói ơ quang tia tì nghe lê cô na phiếm tầng qua lô hô tia hên tê tê nhẹ nơ nhẹn qua tờ hô ô phiếm ai mô sáng chia na dõi liều nhé ê đô hô tiền chè qua vườn đô hô y biểu đô hiệu đô yàm tiền đô hô trang ở hồ thiên na vườn na đòi tuân na em tại ba đờ hồ tiêu ta na tê quê yun nhẹ xiao đờ hồ tiêu lệ yam

giờ đó nhìn tàn cơ đã hở mà nì nơ tàn ô lo miền xa na tí cho nhẹ tế ở tiền ở thai tờ xin khu yàm la con thế tỏ vi cha tiếng giang hiểu nhé chú ơi.

Rồi nhé. Thế là ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ

liền đi là khu chuyện đi cha tê đê tê hết nà tên tàng nhẹ kia là hô vàn trẻ tì kia là hô tì liều đô hèn ổn tê nè quảng như dung cũng như phụ nữ mà tiêu á tổ tông dìa bởi nai dìa nai mì á có thế mình khẽ hình cần như nàn chư dư như phúng tài giờ mình làm vô thế phúng tiểu sử thán như phúng giá chư lù liên nhận mong thế mình cho chư mình đọc nàn như cháu ý nàn mong chú ạ ý nàn mì nè phàm

Hồi đào đã bia bè tàn về lãng phí ơn đi về yam sơn thái tinh em là ô tia hô tư nam yêu liêm nan ơi thơ

0: thế nó khỏi nên ta cha giấy thì biếm là nhiều phần này bị nó hạ đà lo nhiều hoa nó lùi giờ nó hạ biểu đôi vậy nhiều hơi gai sự ai đang bây giờ mà khơi nó khỏi nhà lo vậy như này giờ thuần chuyên này in nó ăn nó lo văn a xá là hạ bù cha là khuya thế nó lo vậy nhiều à cái gì á cái món ngay gì mình này thà hứa ăn nó ngã để lo lấy vậy nhỉ ngã khỏi này phải sử dụng thọ thà mà ngơi mình này lo nga ne ya gu ho lo wa nga ne ya shi nya la lo wa ye nye ju nyum le ja ga e ga da da ne bi si bi ga ma de ye nyo de he he ga ne na lo ye nyo wa na na a no cha la lo wa ye nyo na pe se a no yo hu a no le pa cha la nga ne ye ni pe se do me ti mu ja me ye nyo tham di dai di tham chua de chua le lo le ye ni he ga do ngơ mẹ để như thế cái ai thả lối rồi nhiều giờ mười giờ hôm nay giờ mười giờ ya giờ đêm hôm nay giờ ya là rồi nhiều thế mi này là lấy như thế cái à bò li hay nè giờ ông thả giá để thế cái con này ta lên nè rồi nhiều à giờ giờ ông thả nhà lề là à bò li hay nè giờ ông thả cái lo thì khó lối na ha đã mà để nhiều để
1: tôi cho phụ má quê ở cái miền nam đâu in ông á ngày là cái hồi na, yêu mưa hôm na, yêu mưa ra, yêu tuyết hôm na, yêu tuyết ra mấy là hồi, gặp cặp con, ác chi chăm mòn em mòn nhá, ông bà, nga, ác cho tụi mày mày cả, nga hảo nè, nhà cả thì có giải, ác yêu nè ngày cái đồ khui đồ na, ác yêu em ngài na, ác cứ à, nó, ác cứ chỉ cho nè là là nè, khui chỉ ra hôm nay nè. Khi nào nó à cơ gắng à chỉ cho nó lì lẽ khi chứ nó ra khu mê lẽ ế khu đó gắng thầm à đồ khổ khổ nà à cơ chiến ế mò ngà yế nhiều à cơ chiến ế mò ngà lẽ nà yô mù hôm nà yô mù nó ra mê đi yô tư hôm nà nó yô tư ra mê lẽ ế đồ khổng ế mò mê ngà đồ khu gà thảo nè đồ khu nữ thảo nè xin lỗi xin lỗi,啥说啥说的带路嘞？后面嘞，俺个过后要往那路，别个那么面嘞，就好点么的？阿巧，阿对阿对，阿对，家对啷个叫？阿对哈，阿要买买货，买爱货呢？阿要阿要，后来比较，阿要阿要，后来比货了。阿呀，会干的活的活，种的土啊！啥时候你撇子啊？你妈在得呢？还有那爱会，你妈那会蛮难安呢？你妈那会蛮偏呢？要漂要啊！没家伙跑娘，要喊你个俺老姐娘，阿强去陪娘呢？没老家老姐个搞，你他妈嘞弄娘？阿强呢？妈妈爱会啊！哎呦，干嘛还等个罗都罗比表？哎呦，还加个罗都罗比加？啊，姐妹呢？哎呦，爱会妈妈，哎呦，爱会妈妈罗？哎呦呦，葫芦表的没？阿娘呢？提姐也没打？阿姐罗比罗拉来呢？说啥提个？有个哥罗疙瘩过了呢？操卡里个叫？阿舅叫那何娘？米仓？也错开个咩？怕错过错过啊！提个么大嘞呀？后面呢？阿哥啊，阿哥见牛咩？阿见牛他来了，回去阿要叫跑屋里的咩？阿要表路了后呢？提个么接着呀？阿都还能牛牛牛头啊？啊，肉蛮硬的姐妹。那有没有带牛呢？有没有带么啦？拉卡车能啥活计？农活咩？俺要土木买，有木一袋多啦？阿瞧那下个头，俺啦，拉卡车拉怕俺要倒袋多啦咩？会有没呢？没下个计划，有木一袋多啦没得？会罗问我呢？那要多票啊？没木没价，没差，没多了破袋。比标炮弹牛啊！那阿牛还怕别人啊？你下你让他，我那怕个姐，你红毛姐，红老姐， ma piu le nya pha ge ji de no nu ma la khu ti byo ni ho ta ne pon lo de me de he ba da ne ino nga ne ya ka ho je ya phu ya mo ho je mu ja je yo han ga on la ji de shan ni shan ni we nga tho de da lu le a tu ha tho lu de da lu na yo mu ji de zu zu de da lu na yo ha mu la je yo ha ka dang su je a tu ha ne ma ne ko ga ko ni mu la le ja me nga do cha cha ga ja de o chua ho mya jo ja mu chua ho mya jo e ho ni a nga ja de ja jo de nga chi jo yi ma e ho ha chi po na ke na na ja de ya ga na ma zang te chue ni ho ni a pe la ja me e ho ni nga ga yo ko ko a ti yang ne ti yang ge ge ko ne jo no po pa ne ho le ma a de ha ja de de me no cho ne a a de ha ga dang si yo di ji ma ja nga lo le yo ko ko a ne mo cho ma i na ge ni nga hu mi ne ne sa ra ne lo yo sa sa mi kho cho ha do sha cha ne cha ne ne sa hu ji byo la mu la ji cha cha ji de hu ki be be ni zu lo ma nga ja de ja cho ja lu ja se de a yo ma ji a yo ma ne kha ja de lu e a yo yo tu lu a khu le de me hu mi ne wo yo ga me nu de a chong de ba da ne a chong nu ma pe ba da ne a chong nu kho ma shi ni sha ba da ne ma mu je ne yo ma ja je mu ba da ne a de ha de zi ta pa de jo a sa sa nge ti jo yo an na lu gu lo bi ko zo bi ko ne a gu je ma gu je sha ho ne ne yo ga cha du ga chong ni mu je sha kha bi ra ne gu lo bi ko ma de jo sa u lu
0: เธอนะอาบริหารในจางถ่าล้อเงียวพอในปีนาหาดามาเงียล้อเฮก้าหนาวในตัวชัดทิบยุ่มเล่พนาหาดามาเงียว